ofrenes grunn. Han ønsker velkommen til Rosvealund. Og Jamsis på snora hang sjå.

skinne og blikstre sitt festtelegram på jordrota rund ut I ros ved han lund og langt ut på morgon fall bruna I blund